ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ, ofu ụbọchị adịrị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwu taata. Akwụkwọ nsọ kwutechara ọfụma All Divine Mandate. Ewepụtago ụbọchị ahụ, onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata, ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Okpu eze ọ bụla ezu n'ori abụrụgo ogbuata. A stolen crown is a mere cap. You can run, but you cannot hide. Enweghị ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọ bụla agwọtara

0: 2026. Color, win, become a millionaire. Dulux, let's color.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa app ndị ị nwere. Iwepụ ngwa app ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ app ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka app ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa app gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirịta ozi ndị nwee akara ekwentị gị, maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị
2: ụrọ, mana iwekwu na-ebe n'Enugu steeti.